0: prometu.
1: Evo, jeste iz prometa, kakva je situacija trenutno? Nema nekakvih izvanrednih na našem području ovdje Slavonije. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnje u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. U našem području još uvijek su radovi, nadamo se još nekoliko dana da će biti gotovi između Blacka i Vesele. Još uvijek se vozi službeno, obilazno preko Novoselaca i Trapara, Gradac, Pleternica, Vesela za osobna vozila, za teretna motorna vozila, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica i obrnuto. Sretan put želiti Radio Valisa u Realu.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim sukomesa tim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
4: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Delmiru, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
4: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea,

Točno 9 sati i vrijeme za Zavod za zapošljavanje, evo što smo danas izdvojili. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u sustavu s posebnim uvjetima rada, pralja s mjestom rada u Novoj Ljeskovici na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Josipa Kneževića 41 Čaglin, rok je 28. kolovoza, dakle još danas. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10, Požega, rok je 31. kolovoza. Love Kebab traži jednog konobara, konobaricu, jednog dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde, Požega, na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je 31. kolovoza. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 4. rujna. Presoflex traži jednog administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Hacker traži 50 birača ili biračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je 9. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme, jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr, rok je do 15. rujna.

Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bjelovara, očekuje ih težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnica slavila kod Zagorca u gostima pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnica Slavonija igra se sutra od 17:30, a pred klubovima treće nogometne lige istok utakmice su također drugo kola. Već u ranoj fazi natjecanja su čeliće se jedina dva kluba s područja Požeško-slavonske županije u ovom rangu. U Pleternici će Slavija dočekati Kutjevo kao blagi favorit. Podsjetimo, Slavija je u prvom kolu pobijedila Slogu u Novoj Gradiški, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 sa Svačićem. Derbi utakmica Slavija-Kutjevo igra se sutra od 17:30 sati.

0: klima za samo 259 eura. Da, dobro ste čuli. 259 eura. Imamo najbolje cijene Beko i Krundi klima. A sada su po najnižim cijenama. Vrućine još traju. Raskladite se već ovog ljeta. A pametnom kupnjom budite spremni za ono sljedeće. Požurite u Ales, Industrijska 40, Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valis Aurea.

0: 9:30 u sklopu ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije doista će biti svega, pa evo i Doris Dragović će nam nastupiti, koju smo upravo slušali s pjesmom Tek iz navike. Jedan od noviteta, i to lijepih, je svakako što će u vrijeme festivala biti održana i Požeška sedmica, naravno zahvaljujući našem novoosnovanom, nedavno osnovanom atletskom klubu Požega. Stoga mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti dopredsjednicu Vericu Žakula i Jasminu Radovića-Kovljovića, članicu atletskog kluba Požega. Lijep pozdrav, dobrodošli u naš studij.
1: Pozdrav svima, pozdrav i slušateljima Radio RVA.
0: Evo, na početku ćemo pitati Vericu. Za početak, evo, rekao sam da je novo osnovan klub, atletski klub Slavonija Požega. Kako je došlo do ideje, kako je nastao klub?
1: Evo, ovako, atletski klub Slavonija Požega smo osnovali sa željom da u Požegi stvorimo jednu pozitivnu trkačku priču, mjesto za ljude koji već trče, ali i za one koji možda nikada nisu trčali i tek žele početi. U vrlo kratkom vremenu okupili smo lijep broj članova i stvarno nas veseli koliko su nas ljudi dobro prihvatili.
0: Dobro, gotovo odmah, evo, nakon osnivanja odlučili ste organizirati odmah svoju trku, nema se šta čekat.
1: Pa da, nismo dugo mirovali. Od početka smo imali puno ideja, jedna od najvećih bila je upravo ova Požeška sedmica. Htjeli smo napraviti utrku koja će biti prepoznatljiva po našem gradu i koja će, nadamo se, postati tradicionalna.
0: A zašto baš, evo, sedmica, zašto baš 7 km ste odabrali?
1: Zato što smo htjeli nešto drugačije, jer puno cestovnih utrka je na 5 ili 10 km, a mi smo se odlučili za sedmicu. 7 km je dovoljno izazovno za ozbiljnije trkače, ali isto vremeno i dostižno i rekreativcima. A naziv Požeška sedmica odmah govori gdje trčimo i koliko trčimo.
0: Evo, sretna sedmica, nadam se. Pitat ćemo Jasminu.

0: kada i gdje se konkretno održava utrka, malo više tih detalja?
1: Evo ovako, prva požeška sedmica održat će se u nedjelju 6. rujna 2026. sa startom u 10 sati na Trgu Svete Terezije Avelske u Požegi. Tamo će biti i start i cilje na Trgu Svete Terezije i tamo želimo stvoriti jednu pravu sportsku atmosferu. Preuzimanje startnih paketa za one koji se prijave biti će od 8 do 9.30, a stvarno evo imamo bogati startni paket koji uključuje elektroničko mjerenje vremena, finišersku medalju, okrepu na cilju i startu, zatim sendviče, unikatnu majicu naše službene požeške sedmice.
0: Spomenula si start i cilj, gdje je, a daj da malo i doznamo kuda trkači prolaze, gdje će nakupiti tih 7 km.
1: Evo ovako, znači rekli smo da je sam start na Trgu Svete Terezije Avelske, zatim trasa ide gradskim ulicama, pa naravno da prolazimo i kroz naš novo otvoreni atletski stadion, zatim šetnicom uz Orljavu i ponovno se vraćamo prema Trgu Svete Terezije. I imali smo nekako želju da trkači u tih 7 km dožive našu Požegu i naš atletski stadion da vide.
0: Kome je onda utrka ta namijenjena? Jel moramo biti ono ozbiljni trkači ili možemo biti rekreativci?
1: Pa naravno da ne morate i ne moramo biti ozbiljni trkači. Naime, prijavili su se i pravi vrhunski trkači, ali imamo i puno rekreativaca. Imamo već dosta prijavljenih trkačkih imena i to nas baš jako veseli iz cijele Hrvatske, ali bit ćemo i ponosni ako nam dođu i rekreativci kojima će to biti prva utrka, pa makar ju i prehodali, jer nam je zapravo cilj da svatko istrči ovo svojim tempom i da ljudi dođu i da budu dio ove atmosfere trkačke.
0: Verice, evo, čuli smo da ne moramo biti ozbiljni trkači, ali vi ste zato pripremili ozbiljne nagrade.
2: E, jesmo. Od početka smo željeli malo iskočiti i napraviti atraktivnu utrku. Za najbolje u muškoj i ženskoj konkurenciji smo pripremili novčane nagrade, 300 eura za prvo mjesto, 200 za drugo i 100 eura za treće mjesto. Ali pripremamo još puno toga i željeli bismo da svaki sudionik ode iz Požege sa lijepim iskustvom.
0: Koliko je teško organizirati ovakvu utrku, evo pogotovo po prvi puta za vas?
2: Zaista teško. Iza tih 7 km krije se jako puno posla koji trkači možda ni ne vide. Tu ubrajamo i dozvole, trase, prijave, medalje, majice, okrijepu, sigurnost i sponzore. Ali imamo odličnu ekipu i nevjerojatnu podršku. Posebno nas je iznenadilo koliko su lokalni poduzetnici i partneri prepoznali ovu našu priču i odlučili nam pomoći.
0: Evo, uvijek u sve pripreme još nešto bude što se u zadnji tren pojavi, ali siguran sam da ćete sve to porješavati ako toga i bude, a nadamo se neće. Kako se još uvijek zainteresirani mogu prijaviti? Rekli ste da ih ima dosta. Evo, ja sam pogledao, zaista jedna impresivna lijepa brojka za prvo izdanje. Sigurno da nije odmoglo i ovih 300, 200, 100 eura koji su primamljivi.
2: Da. Vrlo jednostavno se može prijaviti. Prijave su otvorene putem stranice utrka.com. Tamo treba pronaći požešku sedmicu i sve informacije su dostupne. Pa zato pozivamo sve još koji razmišljaju da se prijave jer je 6. rujna sve bliže.
0: Jasmina, evo, što biste vi poručili nekome tko vas sad sluša i još se premišlja bi ne bi?
1: Evo, mislim da se taj ko se premišlja ne bi više trebao premišljati, nego se treba prijaviti, otići na utrka.com. Ne morate biti profesionalac, evo i ja sam počela kao početnik uz hodanje, tako da dođite zbog sebe, dođite podržati ovu super požešku sedmicu, budite dio prve požeške sedmice. Evo, cilj nam je da što više ljudi sudjeluje.
0: Naravno, nije atletski klub Slavonija Požega osnovan samo kako bi organizirao ovu sedmicu. Kakvi su planovi, želje, ambicije, motivacija zbog koje ste i osnovali i pokrenuli zapravo rad kluba?
2: Ovako, pa Požeška sedmica nam je sad trenutno veliki fokus, ali klub nije osnovan samo zbog jedne utrke. Želimo dugoročno razvijati trčanje i atletiku u Požegi, te okupljati djecu, odrasle i rekreativce, te organizirati treninge i odlaziti zajedno na utrke. Imamo novi atletski stadion i želimo da on živi i bude pun ljudi koji se bave sportom.
0: A zašto bi netko trebao doći baš evo na prvu požešku sedmicu, još jednom za kraj, ko će Jasmina?
1: Pa evo, zato što ako se premišljate koja će vam utrka biti prva, ako ste rekreativac, neka to bude ova požeška sedmica, a svima želimo puno sreće i pravim profesionalnim trkačima i rekreativcima.
0: Sjajno, evo još za kraj, možda Verice, ponovimo, gdje se mogu naše slušateljice i slušatelji prijaviti, na koji način, kad je utrka, do kad je rok i općenito, evo kad to završite, kako se mogu i pridružiti radu atletskog kluba Požega, kad ste tamo i tako, ili nekakve informacije, kontakti, to sve skupa.
2: Ovako, utrka se održava 6. rujna 2026. u 10 sati, prijave su na utrka.com do 1.9. iako i na sam dan utrke se može prijaviti, ali bez startnog paketa. Nakon utrke mogu nam se svi koji žele pridružiti ponedjeljkom, srijedom i petkom u 19.30 na atletskom stadionu.
0: Ili evo, ako i neće biti na utrci, neka dođu na sam dan utrke, tamo ćete svi vi biti, moći će se i onda učlaniti, dogovoriti, organizirati, sve se objasniti, ono, procijeniti i njihove potrebe, mogućnosti i sve ono skupa. Evo, zadovoljstvo mi je bilo ugostiti vas u ovim proteklim minutama, nadam se da i vama bilo opušteno i zanimljivo ovaj razgovor. Želim puno sreće, želim, evo, pozivam naše slušateljice i slušatelje da se prijave, da općenito trče, da se bave nekakvom rekreacijom prije svega, a onda uvijek i ta rekreacija iznjedri neke ozbiljnije rezultate, natjecatelje, sportaše, kao što se i vama evo dogodilo, pa se krenuo osvajati medalje u drugim gradovima na području ovdje Slavonije, a i cijele Republike Hrvatske. Hvala lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, idemo mi dalje s glazbom. Safe and Sound nam slijedi.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

Dobro jutro, Požega, dobro jutro, dobro jutro. 7 je sati, Požega se budi na ugodna 23 stupnja, u zraku se osjeti malo pjeska, ali i na našem trgu je već prava špica i šušur, grad se polako priprema za dolazak oldtimera i još jedan njihov susret i vožnja Zlatnom dolinom. Dakle, ako ste se jutro spitali što se događa u gradu, eto odgovora, stari limeni ljubimci uskoro preuzimaju glavnu riječ, a mi idemo dalje uz dobru glazbu i dobro raspoloženje.

A bio prognoza za danas nam i nije baš najpovoljnija jer će biti pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena te će u većini krajeva biti nepovoljno i nestabilno. Pojačan dnevni umor i malaksalost, nervoza i pojačana razdražljivost, sve su to simptomi koji vas mogu pratiti danas. A mi idemo dalje uz Damira Kedžu.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno vrijeme, mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

7:43 pjeva nam Zrinko Tutić i Doris, a Hak nam kaže da je na cestama pojačan promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju. Ako ste u autu, želim vam Radio Valisa Urea.

0: U NTL-u grožđe crno euro 99, oliko salama XXL 3,15 euro, Cabernet Sauvignon Castellan litra 3,99 i to je to, trajno mlijeko samo 46 centi.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro jutro, ja sam Verica Šalata. Šesto izdanje manifestacije Ideš i piješ započinje danas u Kaptolu. Tijekom dana sudionici će krenuti na 10 km dugu rutu obroncima papuka. Na ruti ih čeka 11 degustacijskih točaka gdje svaka donosi novu priču i nove okuse. Manifestacija organizirana od udruge Čašce s ciljem promocije Kaptola, papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Priča se nastavlja u središtu Kaptola, gdje će u večernjim satima na trgu Vilima Korajca započeti večernji program uz Electric Korn, opću opasnost i DJ Kuzija. Koncert je besplatan i otvoren za sve posjetitelje. Nakon uspješnog prolaska u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa, pred nogometašima Požeške Slavonije danas je drugo kolo druge nogometne lige. U prvom kolu na svom terenu nisu uspjeli uzeti bodove protiv Bjelovara, a očekuje ih težak ispit na gostovanju kod Koprivnice. Na startu sezone Koprivnica je slavila kod Zagorca pobjedom od 5-3. Utakmica Koprivnica-Slavonija igra se danas od 17:30. U starom podrumu vinarije Kutjevo DD jučer je održano tradicionalno punjenje festivalskog vina, kojim je simbolično najavljen 57. festival Zlatne žice Slavonije. Predsjednik uprave Kutjeva DD Mladen Itrak je kao domaćin istaknuo kako je Kutjevački podrum dugogodišnji partner Požeškog festivala, te kako je zajednička odgovornost čuvati tradiciju, običaje i identitet ovoga kraja.
2: Rekao bih samo da mi nećemo danas puniti ovdje boce, nego uz to vino volio bih ili htio da se to puni sa lijepim željama i pričama ovog našeg kraja, sa tradicijom, običajima, gostoprimstvo i sve što krasi ovaj kraj. Nikad neću zaboraviti, uvijek naglašavam da je to naša obveza i dužnost, a tko će ako ne koji su ovdje nazočni, koji obnašaju ovakve i slične uloge, da bi se ovakva manifestacija i živjela.
1: Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić kazala je kako joj je zadovoljstvo ponovno biti u Kutjevačkom podrumu na događanju koje simbolično označava početak festivalskih dana. Kada Požegu ispune ljudi dobre volje, ispune je tradicija, baština, zvuci tambure, glasovi ponosnih izvođača koji će se predstavljati na pozornici.
3: Ono što je pred nama, ja sam sigurna da su 4 prekrasna dana koji će ispromovirati našu Požegu, koji će ispromovirati našu Požešku kotlinu, u konačnici i cijelu Požeško-slavonsku županiju. Čestitke gradonačelniku na opet još jednoj organizaciji festivala. Požega sa svojim festivalom živi više desetljeća. Festival Zlatne žice Slavonije je i identitetska odrednica ovoga grada. Nešto po čemu smo mi poznati i evo dočekajmo uistinu širokog srca i široke duše sve one ljude koji će doći ispuniti naše ulice, naše trgove, ponijeti iz Požege lijepe uspomene.
1: Predsjednik organizacijskog odbora i gradonačelnik Požege Borislav Miličević rekao je kako se posebno raduje predstojećem festivalu. Pozdravio je predstavnike Kutjeva, Požeško-slavonske županije, organizatore festivala kao i sve ljubitelje tamburaške glazbe.
4: Ja se baš onako od srca nadam da ćemo mi u sljedećem tjednu posvjedočiti tu našu ljubav prema Zlatnim žicama, prema toj glazbi koja nekako definira naš identitet, ali na način da ćemo naša grla natopiti ovom zlatnom kapljicom, a našu dušu ispuniti i preplaviti emocijama koje donosi tamburaška glazba i sve ono što ide uz tamburicu i Slavonce, ljude, široka srca, otvorena srca. Stoga dobro nam došli na 57. festival Zlatne žice Slavonije.
1: Direktor festivala Nikola Kristić kazao je kako je najveći dio organizacijskih poslova već završen, te da će se u danima koji slijede obaviti završne pripreme. Umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić naglasio je koliko je važna dugogodišnja suradnja Kutjeva i Zlatnih žica Slavonije, ističući da je Kutjevo prepoznatljiv brend u vinskoj priči, isto kao što je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe koja njeguje pjesmu, tradiciju, kulturu i kulturnu baštinu ovog kraja Slavonije i Hrvatske. Tradicionalno punjenje vina završeno je ljepljenjem festivalskih etiketa, a ovogodišnji posjetitelji iz Zlatnih žica Slavonije moći će nazdraviti festivalskom graševinom i festivalskim Maksimo Nerom vinom. U restoranu Slavonska kuća Vinkomir održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni posljednji detalji programa uz prezentaciju aplikacije kojom će i publika birati najbolje pjesme po vlastitom izboru.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 25 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Mjestimice moguća kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslje podne i navečer. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviše dnevna temperatura između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rok crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

8:34, a danas je Međunarodni dan borbe protiv nuklearnih pokusa, koji obilježava se kako bi se podigla svijest o strašnim posljedicama koje ti pokusi ostavljaju na ljude i okoliš. Ovaj dan je poziv na mir, suradnju i odgovornost prema budućim generacijama.

8:38, svira nam dalje Coldplay, nakon reklama dolazi nam Vana, Požega već na 27 Celzijevih stupnjeva.

0: još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 eura. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

I došli smo do 9 sati i idemo pogledati što se nudi na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži jednog suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B 34000 Požega do 4. rujna 2026. godine. Zatim Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog administrativnog radnika, radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Svi zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr do 8. rujna ove godine. Jani d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se također mogu prijaviti na e-mail adresu jani.natjecaj@gmail.com do 8. rujna. I Crowdhacker d.o.o. za proizvodnju i promet vina i turističke usluge traži 50 berača, beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se također mogu prijaviti na broj telefona 034-315-000 ili na broj mobitela 099-213-2867 do 9. rujna. Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanje e-maila na adresu info@presoflex.hr do 10. rujna. I posljednje, ali ne manje bitno, ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirane ili zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr do 15. rujna. A mi idemo dalje uz Jakova Jozinovića.

sat i 17 minuta nam je, a naš ženski rukometni klub Požega otvorio je upise nove generacije najmlađih rukometašica te poziva djevojčice rođene 2019. i 2020. godine da naprave svoje prve rukometne korake. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod trenerice Jelene na broj 097 757 36 36. Ženski rukometni klub Požega poziva djevojčice da im se pridruže i postanu dio nove rukometne generacije. Mi idemo dalje uz Džibonija.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
4: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
5: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9:32, bio nam je ovo Boris Novković. Požiga na 26,5 celzijevih stupnjeva i ja vam donosim jedan mali oglas u kojem se iznajmljuje jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen, a više informacija možete dobiti na kontakt telefona 092 1637 983. Idemo dalje u Sjenu.

9:47, bilo nam je ovo Nicole iz Zvijezde, Požega na 9:47, bilo nam je ovo Nicole iz

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58.

0: Kamenita vrata 4 Požega. F58, baš stil po još boljim cijenama.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Nogometni klub Požega u nedjelju na sportsko-rekreacijskom centru i u klubskim prostorijama organizira Krešin dan, dan otvorenih vrata nogometnog kluba Požege. Nakon otvorenja u 11 sati sve mlađe kategorije će odigrati međusobne utakmice, nakon čega slijedi druženje roditelja i djece. Također je klub pozvao i sve navijače, simpatizere, bivše igrače, trenere i članove i sve nogometne zaljubljenike na cjelodnevno druženje. Tako će se upravo na 84. rođendan Krešimira Bubaka, najveće klubske legende, održati zajedničko druženje svih požeških igrača. Krešimir Bubak rođen je 30. kolovoza 1942. godine, a preminuo je 21. siječnja ove godine. U Pleternici je u tijeku devetnica Gospi od suza, dani molitve i zajedništva koji svake godine u grad privuku veliki broj vjernika i hodočasnika iz okolnih mjesta, ali i drugih krajeva Hrvatske. Svetište Gospe od suza tijekom ovih dana, 9 dana, postaje mjesto brojnih susreta, molitve i spokoja, a cijela Pleternica živi u posebnom ozračju devetnice. Kako bi se brojnim hodočasnicima omogućio što ugodniji i sigurniji dolazak i boravak u gradu, grad Pleternica i ove godine aktivno uključen u organizaciju pružanja podrške Pleterničkoj župi i svetištu Gospe od suza. Tradicionalno, kao i svake godine, upriličen je susret gradonačelnice s predvoditeljem misnih slavlja fra Jozom Grbešom, provincijalom Hercegovačke Franjevačke provincije i rektorom svetišta Gospe od suza Draganom Hrgićem, na kojem su sudjelovali i predstavnici vijeća, tvrtki i ustanova grada Pleternice. Fra Jozo Grbeš svoje je djetinstvo proveo u Pleternici, zbog čega je njegov ovogodišnji dolazak i predvođenje misnih slavlja u svetištu Gospe od suza za njega, ali i za brojne vjernike, imaju posebno značenje. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad poklanja posebnu pažnju tome da tijekom devetnice sve bude podređeno velikom broju hodočasnika koji tih dana dolaze u Pleternicu. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je 5 natječaja za dodjelu institucionalnih podrški, stabilizaciji i razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj. Udruga osoba s invaliditetom, udruga umirovljenika koje su registrirane kao županijske udruge umirovljenika ili imaju ulogu okupljanja udruga umirovljenika na razini županije, te udruga za zaštitu potrošača. Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za Saveze udruga za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva. Cjelokupna dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama zaklada.civilnodrustvo.hr, a rok za prijavu je 16. rujna. S novom sezonom će ovog vikenda krenuti klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Na startu sezone danas će na teren Dinamo Rajsavac i Graševina Kvetovo, Požega i Sloga Trenkovo, te Graničar Zagrađe i Kuzmica, dok u nedjelju igraju Kroacija Mihaljevci i Parasan Golobrci, Slaven Gradac i BSK Buk, te Hrvatski Dragovoljac, Brodski Drenovac i Eminovci. Sve utakmice započinju u 17 sati. U novu sezonu ovog vikenda kreću klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Danas će na teren samo Slavonija, Prekopakra i Graničar Bučje, dok su ostale utakmice na rasporedu za sutra i igraju Omladinac Čaglin, Kroacija Donja Obriež, Mladost Pavlovci i BSK Biškupci, Sulkovci i Ovčare, te Dinamo Badljevina i Dobrovac. Utakmice se igraju od 17 sati.
0: Radio Valis Aurea.
2: Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 27,5 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno, mjestimice moguća kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslijepodne i navečer. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: klima za samo 259 eura. Da, dobro ste čuli, 259 eura. Imamo najbolje cijene Beko i Grundy klima, a sada su po najnižim cijenama. Vrućine još traju, raskladite se već ovog ljeta, a pametnom kupnjom budite spremni za ono sljedeće. Požurite u Ales, Industrijska 40, Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se

0: programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patliđan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: laptop se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Weekend u NTL-u. Grožđe crno, euro 99. Oliko salama XXL, 3,15 euro. Cabernet Sauvignon, Castellan, litra, 3,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
3: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Čičak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 94. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ne pišu pjesme.
1: Radio RVA. Glazba koju volite.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, Batlidžan 82. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar,

0: Hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kući za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.